0: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: Barbanza Arousa, convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores, mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea, Next Generation.
2: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
3: ¡Onde vas, Manolo!
4: Boa, señorís, a mercar sulfato. Recomendaronme o ano pasado un e xa viches que colleita de millo tan boa tive. En Grupo Señarís vas a estar acompañado en cada paso, con asesoramiento en cada decisión.
5: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para xente do campo.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.
7: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
8: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
9: saco de patata nueva 10 kilos 6,50 el saco, plátano de Canarias 1,35, sandía 0,99.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Radio Galicia, Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación como algunos retos. Miércoles 10 de junio estaremos en Boqueixón, en Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos desde las 10 de la mañana o síguenos en directo en radiogalicia.gal con la colaboración de los concellos de Boqueixón, Arzúa, Touro, Valdodubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Sagrarias.
12: Doce e 49 minutos do mediodía, un ano máis temos que falar de peche de camas nos centros hospitalarios da área sanitaria durante o verán, de mediados de xullo a mediados de setembro, 93 no Hospital de Conxo, nos servizos de traumatoloxía e cirurxía, o que hai que sumar 5 menos na unidade de cuidados intensivos e 18 menos tamén de pediatría no Hospital Clínico. Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes do Clínico, que tal? Moi bo día.
13: Hola, bo día, que tal?
12: Bueno, as cifras, a previsión é facer máis ou menos o mesmo que o ano pasado, no ano 2025. O que non sei se podemos decir é que estamos igual que estábamos hai un ano.
13: Sí, efectivamente, se pechan 111 camas. Exactamente as mesmas en os mesmos servicios que o ano pasado. E efectivamente, como tú dís, o problema é que este tipo de peches non teñen en conta as circunstancias asistenciales que hai neste momento, non? Podemos decir que as listas de espera para a cirurxía respecto de 31/12 de 2019, que é unha data moi significativa porque foi cando se fixo a declaración posteriormente da pandemia do COVID, pois en esta área sanitaria había unhas 6.400 persoas que estaban esperando por unha cirurxía. E según os últimos datos do 2025 a 31/12, hai máis de 10.000. Entonces, claro, hai cousas que non se entenden, ¿no? Porque dices tú, está claro que tens que adotar políticas públicas en materia sanitaria, pero tens que facelas para responder adecuadamente ás necesidades clínicas dos pacientes e non simplemente para resolver un problema organizativo que é o que realmente están facendo, ¿no?
12: Claro. Porque, bueno, normalmente o argumento da xerencia é que a demanda baixa, pero claro, tendo as listas de agarda que temos, non sei se podemos falar de que baixa a demanda.
13: No, é que en realidad a demanda non baixa. Os datos que eles publican realmente dicen o contrario, ¿no? E o que sorprende ademais que se pechan precisamente, hai dúas especialidades onde se pechan camas que resulta moi moi chocante, ¿no? Unha é traumatoloxía e outra é medicina interna, que é cirurxía seral e digestiva, ¿no? Son os dous servicios que maior número de camas se pechan aquí. E son precisamente os dous servicios que maior cantidad de listas de espera acumulan en este momento desde o ano 2019. Eu podo dar un dato que é moi significativo para que a xente o sepa. En traumatoloxía, no 2019, había 1.365 persoas esperando unha intervención cirúrxica. Bueno, pues, a 31/12/2025 había 2.700. É que a diferencia, estamos falando de 1.344 persoas. E, sin embargo, as políticas de peche de camas non cambian. Vale. Entonces, consecuencias destas políticas, unha, aumentan as listas de espera porque a xente non vai ser atendida, e dúas, que hai outra cousa que tamén para nos como pacientes nos preocupa, que non se cumplen os tempos máximos de espera en función da prioridade. Vale. Entonces, hoxe, por exemplo, cando viña hacia aquí, pues, unha paciente que ten o marido con cancro, vale, con un cancro moi invasivo que se pode convertir en unha metástasis en días, tiña prioridade un. Sin embargo, me chamaba desesperada porque decía que levaba casi 2 meses esperando pola intervención cirúrxica. E tiña unha incertidumbre terrible porque non sabía se, como consecuencia da folga, a xerencia iba a garantizar os medios necesarios para que atenderan o seu marido. Non? Isto que ocurre na práctica con este tipo de políticas, non?
12: Porque, claro, a prioridade de un tense que resolver cirúrxicamente nun mes. Que isto é o que argumenta moitas veces a xerencia e a Consellería de Sanidade cando dá a coñecer as listas de agarda. Correcto. Bueno, eles din que a agarda media é a que xexa e despois, pero os pacientes de prioridade un, pois con eles cúmprense os tempos. Pero vemos que non sempre.
13: Non sempre se cumplen. A cuestión está en que os pacientes, cando están nunha situación tan límite, pois tratan de solventar o problema como poden, e eu eso comprendo, non? O último que espera un paciente ter que expoñarse publicamente para denunciar a súa situación e contar realmente como está, non? Entonces, digamos que o dato oculto, hai unha gran cantidad de dato oculto que non aparecen nas estadísticas e que se padecen individualmente de unha maneira moi terrible, non? Eso é así.
12: Bueno, todos podemos entender que os profesionais sanitarios necesitan vacacións e teñen que telas.
13: Bueno, é obvio, non? Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é quen ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos clínicamente recomendados, non? Entón, cando se fan políticas de peche de camas, en realidad o que se está é contrapoñando dos dereitos que non deben de contrapoñarse, sino que deben de convivir dunha maneira normal, nun estado de dereito, unha sociedade pacífica, non?
12: Non hai profesionales, din, claro, que facemos? Ou podemos preguntarnos tamén por que non os hai?
13: Claro, esa é a resposta que sempre recibimos da xerencia cando facemos unha demanda, é que non hai personal formado. Claro, entonces desde o desconocemento que temos como pacientes, porque obviamente non conocemos os datos máis concretos da situación, ¿no? Pero desde a perspectiva do paciente, o primeiro que reflexiona é: pero entonces, si non hai profesionales, non é porque non salgan das facultades. Hai profesionales que salen das facultades. O problema que hai é que, concreto nesta área, parece que non teñen moito interés en vir a área sanitaria de Santiago de Compostela Barbanza, non? Entón, iso pode ser por dous razoas. Unha, porque economicamente non se retribuye de maneira adecuada, hai que ter en conta que os médicos son os que maior formación requiren desde o punto de vista científico. Son de 10 a 11 anos de formación. E iso, se non se retribuye correctamente, obviamente hai un problema. E dous, que hai unha fama dentro desta área sanitaria de que é unha área tremendamente conflictiva a nivel organizativo, vale? Que se producen un montón de colisións entre os profesionais porque queren a toda costa atender os seus pacientes e, sin embargo, a estrutura orgánica non facilita todo ese proceso. Entón, claro, hai xente que non ven.
12: Bueno, falábamos antes de empezar esta conversa, si no hai na emisión, que sentimos que hai unha gran desigualdade por servizos na propia área sanitaria. Eso, estos padecen os pacientes. Hai servicios que funcionan cunha xilidade moito maior que outros.
13: Eso, sin dúbida. Aquí o que hai é discriminación por razón de doenza. Hai servicios que están magníficamente dotados, como o servicio de cardioloxía, ¿vale? Pero, sin embargo, outros servicios como son oncoloxía e traumatoloxía e medicina interna, que realmente as condiciones nas que se presta atención son deplorables, ¿no? Os médicos de medicina interna xa fai algún tempo reclamaban que se necesitaba un incremento de plantilla do 30% respecto do que hai agora, ¿eh? Estamos falando de case 15 médicos máis para poder atender adecuadamente a xente. Estos médicos se ven obligados a ter que atender a os pacientes distribuídos por todas as salas e os pisos do CHUS e incluso de Conxo. E, por tanto, se teñen que desplazar para atender aos pacientes. Isto en que acaba? Pois que non os van a ver. Non os van a ver porque non teñen tempo material. É materialmente imposible. Entón, este é un caso. E no caso de traumatoloxía, é unha cuestión que ven sendo, digamos, crónica e histórica. É o servicio de maior tempo de espera que hai desde fai décadas, e sigue sin resolverse, non? Entonces, claro, si te esa mala fortuna de que caes en traumatoloxía ou caes en cancro, en cáncer, pues efectivamente o proceso asistencial vai ser moi duro, moi duro.
12: Vos, como asociación de pacientes do clínico, tedes interlocución coa xerencia? Como é esa interlocución? Serviu en algún caso recente para arranxar algunha situación?
13: Recentemente tivemos unha entrevista co xerente e co subdirector de humanización para reclamar a atención ás pacientes de fecundación in vitro.
12: Bueno, algunhas delas estiveron aquí hai uns meses, un par de parellas viron contigo para denunciar un pouco, bueno, pues que levaban moito tempo, eran meses e anos, nalgún caso, agardando.
13: Efectivamente, pois ao final, felizmente, a pesar de que se fixo por expoñéndose públicamente, non, e tendo que dar a cara para contar cuestións privadas que non deberían de salir públicamente, pois se conseguiu que todas as pacientes que presentaron a reclamación, pois en este momento estén xa dentro de o primeiro ciclo ou segundo ciclo para a fecundación in vitro con DSP.
12: Que tal o resto da interlocución? En, bueno, fluida, non? Que nos, vos contestan habitualmente?
13: Mira, nos recibe de unha maneira bastante fácil e moi cercana o seu director de atención ao paciente, non? E de humanización. Pero o problema que hai é que cando non sempre chegamos xa con unha situación insostenible, non? Entón chegamos en un punto onde o dano causado xa non se pode reparar. Vale. Conseguimos, eso sí, que a partir do momento en que facemos a interlocución, pois que se presta atención aos casos que denunciamos, non? E aproveito para decir unha cousa. Aquí hai un Consello Asesor do Paciente. É un Consello Asesor do Paciente que ven definido legalmente pola Lei de Saúde de Galicia, pero que en realidade é un órgano absolutamente inoperante. Nos reclamamos na última sesión con un escrito formal que ese órgano ten que funcionar como un órgano colexiado onde os pacientes podamos ter voz real e podamos tomar decisións, aínda que señan a título meramente orientativo e que non sean vinculante. Ben, eso non se materializa na práctica e os pacientes cando vamos ali se nos trata de unha maneira paternalista, vale, e nos creemos que eso ten que cambiar.
12: Bueno, pois o gallá que sí, que non teña que volver Fernando Abral de su estudio de Radio Galicia, pero moito nos tememos que non será así. Graciñas pola visita, Fernando.
13: Gracias a ti, Inoa, gracias.

0: lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
1: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.

0: Que tal? Boa tarde. Non é habitual que o xerente do Sergas estea no cargo únicamente 2 anos, que foi o que aguantou o cesado a semana pasada. Neses 24 meses foron moitas as frontes abertas na xestión sanitaria, que podemos resumir en 2. Nin os pacientes nin os profesionais están satisfeitos. Os primeiros queixámonos de que para unha cita co médico de cabeceira temos que agardar, por exemplo, 10 días ou 2 semanas e varios meses para unha proba diagnóstica, por non ollar a eses concellos, sobre todo do rural, que levan semanas sen pediatra. Os médicos elevaron tamén o ton das protestas contra a Consellería pola falta de persoal, pola saturación e polas súas condicións de traballo. Hoxe tomaba posesión o novo responsable do Sergas, unha toma de posesión empañada con ese anuncio de que este verán pecharán de media o 10% das camas dos hospitais galegos. Di o presidente da Xunta que unha cifra razoable e que, en todo caso, é unha medida que se pode adaptar e que é flexible. Estamos a luns, 8 de xuño, imos repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Ciuga pronúnciase sobre os criterios de corrección nos exames que tiveron erros, permitirá máxima nota en Historia de España.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmou que aplicará criterios flexibles na corrección da pregunta de Historia de España e permitirá a máxima puntuación, aínda que non se realizara a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. En debuxo técnico, sinálanse 2 erros nos enunciados da versión do exame en galego, e a Ciuga asegura que os problemas foron resoltos no transcurso da proba coa ampliación de media hora na duración da mesma.
0: Identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente unha nena de 10 anos en Lugo no 2019.
1: O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Antes de que a vítima acadara a maioría de idade, momento no que comezaría a computar o prazo de prescrición do delito, a Policía Nacional logrou esclarecer os feitos grazas á colaboración da Policía Internacional.
0: En nova fase do proxecto Xenoma en Monforte, na Mariña.
1: A Consellería de Sanidade comezará o 16 de xuño a toma de mostras e o envío aleatorio de mensaxes SMS para invitar a poboación da área lucense a participar nun proxecto que busca identificar os xens relacionados cos cancros de mama e ovario hereditario, o síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. O obxectivo é chegar aos 207 participantes nestos 2 distritos sanitarios.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. A Xunta xustifica o peche de camas en verán nun momento no que a sanidade está atravesando unha situación moi delicada, con protestas cidadás e un deterioro nos servizos que denuncian pacientes e profesionais, e que levou o relevo na cúpula do Sergas. Hoxe, de feito, tomaba posesión o novo xerente, Luis León Mateos. Este verán pechará un 10% das camas, dende a Xunta din que unha medida flexible, Íñigo Caínzos.
2: Un plan que parte dunha previsión prudente, pero que en todo caso é flexible, di Alfonso Rueda. O presidente galego dicía que as críticas que alertan a tensión que vai soportar o sistema en verán son recorrentes e que prefire quedarse coas opinións que validan un plan baseado na experiencia de anos previos. Di que, en calquera caso, a atención durante os vindeiros meses queda garantida.
3: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, tamén no brao, atención sanitaria queda, con estas previsións, perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas.
2: Rueda lembrou que haberá ese reforzo de profesionais neses puntos onde está prevista unha maior afluencia de visitantes, como os destinos turísticos de referencia da nosa comunidade.
0: Rueda fala de críticas habituais, críticas que non soamente chegan dende colectivos políticos, senón que parten da propia sociedade e das plataformas de pacientes.
2: Como a de usuarios do Clínico de Santiago, que sinalan que nos vindeiros meses a demanda non vai baixar e que por iso non entenden por que se pechan camas en lugar de aproveitar para reducir as listas de espera nos servizos que teñen máis problemas, cunha subida do 50% soamente na área de Santiago. Os servizos que máis preocupan son medicina interna e traumatoloxía. Fernando Abraldes, o seu portavoz, estivo na cadena SER, entende o dereito que teñen os profesionais a coller vacacións, pero indica que debe ser compatible con que os galegos recibían unha atención sanitaria axeitada.
4: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos clínicamente recomendados, non? Entón, cando se fan políticas de peche de camas, en realidad o que se está é contrapoñando dos dereitos que non deben de contrapoñarse, sino que deben de convivir.
0: Entre os profesionais o malestar tamén vai a máis, falan dunha xestión pésima.
2: Que levou o clínico a estar peor que nunca. Irene Tato, da Xunta de Persoal, sinala que hai plantas enteiras que pechan en verán, fala de trauma e de cirurxía en Conxo e do peche de 18 camas en pediatría no Chus.
5: Rexeitamos, digamos, que este peche de camas sistemático que está facendo a administración e aquí a área sanitaria continuamente, e atopámonos con que van pechar plantas enteiras no Hospital Provincial de Cirurxía e de Traumatología, van pechar 5 camas tamén ali da UCI do Provincial e 18 camas de pediatría aquí dentro do que é no Hospital Clínico, non? Entón,
0: un luns no que tomou posesión a nova tenenta de Fiscalía da Fiscalía Superior de Galicia, Pilar Fernández.
1: Logo de 21 anos de carreira profesional, Pilar Fernández Pérez tomou posesión hoxe como nova tenenta de Fiscala da Fiscalía Superior de Galicia, nun acto que se celebrou na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, na Coruña. A nova tenenta de Fiscala asegurou que traballará para dar resposta á problemática que supón unha delincuencia cada vez máis sofisticada e que non coñece fronteiras.
6: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado, é injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
1: No seu discurso, a tenenta de Fiscala destacou a súa ilusión, escoita e traballo en equipo para desempeñar un cargo no que destaca dúas prioridades.
0: E o Papa segue a súa visita por España. Hoxe mesmo pronunciaba un histórico discurso no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia continua o traballo para que León XIV visite a nosa comunidade o vindeiro ano, coincidindo co Ano Santo. Rueda sabe que é difícil, pero di que non perde a esperanza.
2: Sí, presidente galego opta pola prudencia e consciente de que logo dunha visita tan longa como a que está a ter lugar estes días é difícil que repita o ano que ven, pero en todo caso confía nese factor xacobeo, di que sería unha nova importantísima, asegura que traballarán ata o final e agarda a que todos estes contactos que está a ver dean os seus froitos.
7: E eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e polo tanto os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Veremos se finalmente o Papa ven o próximo ano a Galicia. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
8: A visita do Papa está deixando un balance que, cando menos, invita a reflexión. Case como unha estrela de rock, foi recibido onte nas ruas de Madrid por un fervor religioso que reflexa que hai unha dimensión espiritual moi latente na sociedade, mesmo sorprendente pola heteroxeneidade do público. Xa Rosalía, no seu último disco, deixou caer unha píldora do revival religioso da xeración Z. A visita é, sen dúbida, moi relevante, non só pola espiritualidade e o valor cultural, sino tamén polo contido das intervencións públicas en o momento no que se producen, cun notable equilibrio entre a calidez da súa recepción e o calado das mensaxes. León XIV non optou por un discurso cómodo. Hoxe, na intervención no Congreso dos Deputados, demostrou altura moral ao abordar desafíos globais dende unha perspectiva humanista. A súa postura respecto á inmigración foi o núcleo ideolóxico ao exixir respeto polos dereitos humanos das persoas migrantes, vinculando o seu acollemento coa xustiza social e apelando á responsabilidade. Non se esperaría outra cousa noutro momento da historia, pero hoxe as súas palabras están cargadas de simbolismo dadas as posicións políticas no debate migratorio. A visita e as palabras non deben entenderse como un simple evento de masa, sino como unha chamada de atención ética para as institucións e tamén, por que non decilo, para unha parte da cidadanía que demasiadas veces compra estes marcos ideolóxicos. Así que, dende moitas diferencias noutros asuntos como o aborto, debo de recoñecer o seu acerto con humildade, lembrando que a verdadeira grandeza dun país se mide pola protección dos máis vulnerables e non polo número de bandeiras patrias que se enarbolan.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Cadena Ser Galicia.
10: Protexamos o que nos protexe.
11: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
10: Así nos coidan.
11: E así debemos coidar a nosa sanidade.
10: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
11: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
10: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
12: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
11: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
13: Fin de curso e tú habitación llena de cajas y maletas. Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano. Nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago. Más espacio, menos preocupaciones.
14: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
15: A campaña Merca no teu comercio está en Muros e Outes. Se compras no comercio destas localidades lucenses entre 1 e o 15 de xuño, podes participar no sorteo de 1000 euros repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia Comercio Galego en colaboración coa Federación de Comercio da Coruña.
0: Reducir a comida que tiramos e promover un consumo responsable son dous dos obxectivos da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario que hoxe se aprobaba no Consello da Xunta. Trátase de evitar que alimentos que están aptos para consumir acaben no lixo. Unha das medidas que contempla é a creación dunha plataforma web na que os produtores poderán poñer os alimentos que non cumpren con

0: agricultores, hai moito produto que se desperdicia?
1: Sen dúbida, é unha iniciativa positiva que permite aproveitar un segmento de artículos que moitas veces efectivamente non cheguen desde o produtor ao supermercado por factores basicamente de vista, porque non entran polos ollos, ten algún inconveniente estético ou tamaño ou algunha manchiña exterior, que se dá sobre todo en froitas e produtos de horta, fundamentalmente. Depende moitas veces do artículo, depende da temporada, do volumen da colleita, pero estamos falando que en situaciones puntuais si pode afectar a volúmenes importantes, por partidas poden 12%, un 15% de descartes non son extraños en este tipo de producións.
0: E o que se fai ata o momento con esa produción é tirala directamente.
1: Sí, na maior parte da situación sí, se volve a reciclar, a utilizar como abono, como se pode compostar, pero a idea efectivamente neste caso é darlle unha salida comercial, que xa digo, se trata de inconvenientes, pois eso, de tipo estético que non teñen nada que ver coa calidad do alimento, ni moito menos.
0: Esta medida pon o foco no sector primario. Non sei na cadea de distribución nas industrias, imagino que tamén é unha parte importante neste proceso.
1: Efectivamente, porque é algo que obliga a lei que se aprobou o ano pasado, en xaneiro do ano pasado, precisamente a nivel estatal, a lei 1/2025, obliga a tomar toda unha serie de medidas en toda a cadena logística, a cadena de frío, a cadena de valor dos alimentos, desde que salen dos produtores hasta que chegan a distribución e incluso no canal Horeca en restauración. Entonces son medidas que están pensadas para eso, para evitar eses desperdicios que no conxunto da Unión Europea nos din os cálculos que chegan uns 58 millóns de toneladas de alimentos ao ano, que é un volumen moi considerable.
0: Falabas de sobre un 10 ou 12% de producción. Non sei se as explotacións teñen ferramentas suficientes para mellorar a xestión destes produtos.
1: Eu entendo que se van poner en marcha. Aquí, en este caso, estamos falando dunha iniciativa que consiste basicamente en facilitar unha canle de comunicación entre os produtores deste tipo de alimentos e puntos de consumo. Aquí se existe moito, pois en comedores públicos, empresas que ao mellor pois falamos dun alimento que ao principio iba destinado a un lineal do supermercado a venta ao detalle, pero que pode ser utilizado como materia prima dentro dun proceso industrial donde non importa tanto o aspecto que ten o propio material. Da, o mismo pois se falaba a conselleira de pois facer isto empanadas cunha cebola que non ten así unha apariencia moi moi xeitosa, pero que como produto que está perfectamente capacitado para entrar na cadea. Este tipo de iniciativa sobre o que versa isto de que esta proposta que nos explicaron hoy en a Consellería de Medio Ambiente en este caso.
0: E estamos falando do sector primario, dos produtores, pero Jacobo, crees que a nivel de familias, de consumidor, cada vez hai máis concienciación sobre a importancia dun consumo responsable?
1: Sen dúbida, e hai un factor que está operando aí detrás, que é o precio. Non están agora mesmo os precios dos alimentos como para andaros desperdiciando. De feito, inda que faltan estadísticas detalladas, e unha das cousas que a Xunta quería poner en marcha en Galicia, o que se conoce a nivel do conxunto de España, se fala de uns 66 kilos de desperdicio por consumidor e ano, no que nas casas estaríamos falando, pois, que en todo o ano os desperdicios darían para alimentar pois medio mes as familias. Todo o que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
0: Pois veremos se esta estrategia consegue eses obxectivos. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unos Agrarias, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén en páxina de Cultura a visita que facía hoxe hoy por hoy Santiago a nova presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández, toma o relevo de

0: Concha Losada, pero o actual Consello de Goberno do Museo continúa de forma prorrogada, vai continuar ata finais do ano que ven, xa que non hai candidaturas para a súa renovación. Explicaba aquí na SER María Xosé Fernández que as eleccións van coincidir co 50 aniversario da inauguración do museo.
1: A final do próximo ano, porque resulta que cadra con que o ano 2027 celebraremos o 50 aniversario de inauguración do museo. Entón, bueno, pois non podíamos, por así decir, quedar nun interregno, quedar así no limbo. E, por lo tanto, o padroado, a Asemblea do Padroado celebrada maio pasado.
0: O obxectivo, di Cerviño, é darlle máis visibilidade ao traballo do museo e facelo máis próximo á poboación.